συνάπης μάνα γιορισκάτσου. Πούς αχκουνάπης μάνα γιορισκάτσου. Συνάπης Χεσού Κρίστουκα, καούμι κασκά. Συνάπης έτσι τύμπου κουνάτα διουσκούσκα, αστά ον κίκιν, γιουίτα πίτσουν. Μάνα ρουνακουνάπη, μάνα χιντικουνάπη, σούγκου τα τσούρανα κασκάτα. Αστά ον τίκα διούσπη, νιουκάντσι σούγκου τα τσούραν γάπαγμι, τσάι κουνάτα κούσκα, τσάι κουνάτα πασατσίσκα, κισπίτσι Χεσού Κρίστο νιουκάντσιχτα. Βέρσο 17 πενισκάτα αμάτι κουνγαρίσουν. Tukuikuna sitakpipish apunchi Jesuska ñuka kuchupimi karka. Imata ruraytukunatapish paykukpimi willana kashkata kukpimi. Willana kashka alli willaytaka tukuy mana Israelkuna uyachun paykunamanpish willaytukurkani. Payllatak ñukawan kashpami leonpak simimanta kishpichiwarka. Chay confianzata charishun. Cristo Jesusmi ñukanchikwan. Y Cristo Jesusmi pakta. Achka kutin ñukanchikpi chashna kashkanchik. Pero Jesucristo que ñukanchi huchupi ñukanchi lado pi mi kashka. Chinakakpika huyashka uyakuna, rimashkanchi mi Himalaya ñukanchi predikashpa katina kashkamanta, uyakpi mana uyakpi. Predikana kanchi evangelio alli willaytaka, Cristo Jesús mandashkamanta. Hintikuna Cristo illak wañukushkamanta, hatun llakimu rinakashkamanta, Jesucristo tigrana kashkata yachashkamanta. Chinallatik Jesucristo manta alli willak runakuna warmikuna ña wañushpa upachamu rikushkamanta. Kaimundo kaipacha pintikuna hasta un miraricus kamanta mi huillana predicana kanchi. Chinazati aji huiji evangelio ta predicas kamantaka jaki kunatapsh apana kanchi, piñashka, manarikuna chishka, wakimpika kuzgi ishak, surana ishak, tuki chasna mi predicas pa katina kanchi aji huiji evangelio taka. Pachta chishpa katishun Dios mingashka ta Dios mandashka taka. Kajarishun Dios pachimita huillashpa sinakakpi. Kaikamana agzana tsukan, mandashka mi kan. Tukikuna mi predikana, tukikuna mi huillana kanchik aji huillaytaka. Dios pakshimita huillashun. Dios rimashka shimikunata. Ama sakishun kunan kay punllapi, lobokuna, atukuna, pandata yachachina kunawan, panda yachaykunawan shamushka, pandachishun nikunkuna. Mana yachakrikunata umakun krichikunkuna. Chaymanta ñukanchik ashtawanpish, Dios pakshimita yachashpa kawsashun. Dios pakshimita kazushpa kawsashun. Dios pakshimitaka rakishpa kawsashun shuktikunaman. Predikashun, Dios pakshimi Biblia nishkata willashun. Kay punllakunapi ñukanchi ima tukushkata, ima pasashkata, ima troshkata, ñukanchi experiencieskunata parlakunchik willakunchik. Kishpirinamanta parlashun. Y a Dios imata ñukanchik purushkata willashun. Y a Dioska runa ishak tukushpa kay mundo kay pachamun shamurka, ñukanchi riksi tukushun. Payka Dios tigmi kan, payka hatun cruzpi wañurka, wañushkakunapak chawimanta hatarirka. Kikin ñuka mi wañuna karkanchi. Paimi ñukanchik pa grande wañurka. Cristo Jesús pa yawarka. Tukuy ñukanchik huchamanta mi maishan. Kishpichin, perdonan. Kay alli willaytami yachakshachishpa predikashpa katina kanchik. Ñukanchik wañunga horaskama. Umana kashpaka Cristo Jesús tigranga kama. Y a Diosatik ayudachun. Alli willay evangelio ta parlashpa yachakshachishpa willashpa katingapa. Chasna.